bi nka ho na ye nyi bi mfrim asemmo a eye nkwa na eye honhom asemmo no a anu enam sene enkrenta ni fanu biara no ahye ye ho kran akenya ye ho apegya ye jidie

Sania Wuti. Dia do ye Awurade ayem ye ene do so enti na me ne omie no ye da so tiase na ye di akwani aba ene ma ho do ayen expect na so e koso ensue eyi ntika kra bi hwe en amania krofuo hunu typhoid ahodwo edu ba bia ye sori anopa na me wife aye aggressive wo fio adai bola ehin ne bola wo se enra nkwa na ye ka chem se se bola e wo ka so akwanso ene tuba ye fie te se eh rade ninyina mu no oni yen edin yie ohye yen so ensu a etotoro Imu ayam shishia Ya Rebecca Enkrofwa daya insuo afa Ninyine mu erwade ashe woso Na woda suti ase Na wuwa mkwemua Psalm 150 no the last verse No kase muma ni ya ehumi nyinara enyi erwade

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye grow
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru women da na se nwa no mu amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o manyi buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: robert david me ka free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo tipie wo mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p And bugger near Abrochin Company. Sema wudwa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetno asempa yetia e ye kase bwa ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 630 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia Yampo, se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye grow
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru women da na se nwa no mu amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o manyi buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: robert david me ka free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo tipie wo mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.

na ye beye no saa da no kwa so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

Ya yire nyum ena ye boy. Ya yire inshira beti. Dr. Kojo Boateng, Dr. Cosby. Ne honka for inshira netesan. Why ni

0: no Dr. Mahmud Baumi a woyin franka e dia man pipia manyoku no na tres wo de sema tu dwane ntwom ne de agua enwom no ba na ebo se som boy de na ba ah $20,000 de na ba ai aba aba ai I know and na in cry example oh oh was amena mena what was amena mena what you were was amena mena eh abele o
1: at say Shakira dia
0: debi no na so ja for nyam send ya to to to eh it is tomb boy so to ne de e na e black so de aba e na e yi e ye friends na uni pa so de aba o o go black stars high aim on the go don't stray too much safuni man
1: Safu Newman.
0: Oso mu kwai.
1: Enwom no de esa maka se Kofi Kinata.
0: Opanyi ne se yango yanim na.
1: Kofi Kinata nie, Black onie, keche de no, ena Grace Ash.
0: Ai, tu de yango na pe. Panyi ma unza panyi ni jina ntɛ.
1: Na bu sie blasters ene ye jina mbo no ani asha se ebo no. Ye bebo ne hase ye nti ye ebo ni ye kukuru, ni ye kukuru ade no wan kukuru a, enu anwumre na age foche, ti ye kukuru na ha. Ni ye kukuru ye ahode ni ade kukuru. Ye de ahode kukura ni e de tuwa dupre num ne du Canada ene ye gwonu ye yi ni e de guho na Panama for da form no onum na hwehwesoro na chese ye ni ye ni e ni e de go su ne ba eti ne say ye num nyina ye she t-shirt e wasa mo ye nsenchre ne na Ghana for chere se blaster se camp video su ye abetwa bonte no wo hwe ye akoma toyem wo hu se mantie no ene ye sepate wo mu o sepate ni mu o Young young boys no moja mono no ane wonu mada bibie di a chere se bon no wo be bono oh Ghana for so mo hwem anim na enabusua se wonim a ye ne wo man bi a ye frɛ wo mo se Panama Panama kati panade a na chere se eno no no nka enhye da nyo man eso ye ne wo mo na ekwobo ye se frɛ mo Panama na Panama fu yi players wo mo di wo mo ba Na hwe yesu ye players ye de kro. E wose Ghana fo kire wadwen. Na ye hwe se mantie no. Ohun ebi na kwaku abugbo hu hwe se ena atisigi. Atisigi jina go post no mu. Na wo hwe nanim. Na so betimi de ball asa ne ho atum ne na so hu ehu. Na so hu ehu. Na de ntie camp woni e firi wo e bamra.